0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar bu sayfımızda yürek ritimsizlik alameti kesellik hesablanamdu degen mazmunda sözləp berimiz. Nurgun dostlarda ailesidikler bilen takallaşıp kalganda ya ki sırtkı çıkıp bir neçe kadem tez manganda meydisi tuyuqsız sıkılıp yürke kart kılıp hudde dakikada soğuştun toxtap kalıdıgandak yürk sıkılıp nepsi kıyılışıp xeyli uzun gıca aran əslige kelgendek tuyğu buluşu mümkün. Köpinç kişi salametlik tekşürtkende şindiyen tuğda sinus karakterlik yürek ritmi tertipsizliniş ya ki yürek turupla kanuniyetsiz soğuş alamdı körülgen digen xatlarını körgende ciddileşken halda doktordun doğru yiyiş yemeslikini soraydı. Köpince doktorlar bunun karta karalik halda kayıt tekşürüsüyle işinimi bulmaydı deyip cevap verdi. Bırak haberde bazılarının yürek ritmi tertipsizliniş tertipsizliniş sebebiden tuyuqsız ölüp ketkenlikini anlayımız. Ondaq da, yürek ritimsizlik alameti kesellik hesablanamdı. Nemi üçün közünü yumup açıqca canğı zaman boladı. Köpçilikke şunu iniq əskertimiz ki, yürek ritiminin normalsızlığı müstakil kesellik hesablanmaydı. Bu, yürek soğuşu ritimi kılayım kalıştın kilip çıxıdı. Bu yana yüreknin bədinimizgi bərgən agahlandırı signali. Bazılar bazıda yürke sıkılgandak his kılıdı hem de bir dem aram alsıla yeniklep kılıdı. Lekin bazı yürek ritimsizlik alamet görülgende kıskığına bir neç sekunda adam örü turalmay bivasta yıkılıp düştek intayın xatarlık ahval görülüdü. Şuna yürek soğuşumuzdan kalayım kallaşkallıqını sezgen haman çoğum baldurak doktorhanıgı berip tekşürtüşimiz bununla hergiz sel karmasıqımız gerek. Birinci, yaxşı süpətlik yürek ritimsizlik alameti, yani köpince davalaşacaksınız. Daim körüldüğün sebeple təşvişiliniş, qəhvə, qiyniq çayını bəkköp içiş, davamlıq uyku yeterlik bulmaslıq, qat xuşal buluş, qat qayğuruş, kəyfiyyatının davalğuşu bəkçoğun buluşunu öz işçikə alıdı. Bu xil yürek ritimsizliği adamda andısanda yürek siliş, meydisi çınqılışını keltürüp çıxırdı. Lekin yüreknin asası iktidarı normal bulup, meşgulat ve keyfiyatını yaxşı tanışsıla adatta iğir aqıvat keltürüp çıxırmaydı. İkinci, yoşurun xayıpki ige yürek ritimsizlik alameti uzak müddet perviş kılışkı doğru geliyordu. Bunun köp görüldüğün alameti yürek dalancısı titreş ve yürek herkidi ziyade asılaştın ibaret. Dəslapda bədəndə bir aram buluş duyğusu körünərlik bulmağaçqa nurgun kişi çidi və səmlə ötüb gedidu dəb qaraydı, qarı bulmaydı. Amma bu xətərinin ızcıl məvcud ikəlligidin deyirək berirdi. Yürək dalancısı titrəş alameti görülgəndə, yürək dalancısı kontrolluqını yuqatqan halda qalaymıqan titrəb, yürək ritimi tezlişib, qalaymıqallışib, yürək sıqılış, nəbs qiyillişiş, bütün bədini mağdursızlınışını kəltürüb çıxırdı. Bu nəx meydanda can qızamın bulması mı? Yürek dalancısıdaki kan ayliniş ravan bulmağın əhvalda nahayta asalla kan nöqtisi hasıl buludu. Kan nöqtisi acırab, kan tomarını boylab, minigi iqib kirsə, udulla sekti buluşni, yenik bulğanda yerim palec bulup gelişini keltürüp çıxırdı. İğir bulğanda hayatqa xayıp yetküzüdü. Üçüncü, əcəllik, yürek ritimsizlik alameti neçi minut içində can qızamın buludu. Yürek qeyrincisinin titirişi ən xətərlik. O daim tuyuqsuz qozquludu. Bunun da yürek qeyrincisi toxtumay titirib, normal tarayış xizmetini tamamlayalmaqaçqa, həm də qan yetküzüş ixtidarını bütünləy yuqatqaçqa, bimar neç sekund içi də oşudun ketidu. Bütün bədəndiki əzalar neç minut içi də oksigen yetişməzlik səbəbidin zəibləşib, tezlə tuyuqsuz ölüb getişini kəltürüb çıxardı. Nəx meydandaki birden bir ünümlük qutquzuş tədbiri dərhal 120-gə telefon qılış bilən bilə kökürək qısmını üzüldürmək besiş usulu da yürək öpkini əsligi kəltürüş həm də tezdin AED arqılıq tok bilən titirəşini toxtuşdun ibarət. Kündülük durmuşda tövəndiki 3 işini yaxşı qılğanda yürək soğuşunu muqumlaşdırıb yürəknə asıraşqı paydılıq. Birinci, qərəlik salamətlik təkşürtüş. Yürek soğuşunun normalsızlıqını baldırıp bayqımaqçı bolsanız, salametlik tekşürtüş ən şençlik usul. Birincidin, 40 yaşdan aşqan kişilər topuğa yılda bir qetim şindiyen tuğda tekşürtüşünü tavsiye qılımız. İkincidin, yuqırqan besimi, diabet kesli ya ki yürek kesli cəhətdə ailə əzaları kesellik tarixiğa iga kişilər ən yaxsi keç gündüz şəkildeki hərkətcan şindiyen tuğda tekşürtüş gerek. Үшіншіден, әгер күнділік тұрмышта сәбәбі инік болмаған үрек сықылыш, башқы еш аламеті көрілсе, еліқ саламетлік тәкшүрдішіне сақламай, балдұр доқтырғы көрініш керек. Үшінші, үрек асыраш пәлісіне даим бесіп беріш. Қаралік тәкшүрдіштен башқа әдәтті өйдіму, нейгөән пәлісіне адды ұлашқы тайынып, үрекіне асырғылы болуды. Бесіп ұлаш ұсулы. Бармақ білән нейгөән пәлісіне чимдіш. Бір қитымда 100 қитымдан артық чимдіғанда даланчы титрешіні пәсәйтіп, үрек ретімінің тәртіпсізлікіні яқшылығылы болуды. Үшінші, даим үрек асыраш ұмычы ішіп беріш. Күнділік тұрмышта үрекіні асыраш үшін төвәндігі үрек асыраш ұмычы ішіп сынап бақсыңыз болуды. Бұл үрекінің қан вә қуат етішмәсілікіні яқшылап, үрек ретіміні мұқымлаштырды. Емеклік материалыры 10 грамдан 12 грамғыча гүлсамсақ, 30 грам ақмұр, ұрқы бар 10 тал ленсі, 3 грам чоқа, 15 грам гүйен мейвесі яки 2 грам тенье жү, 100 грамдан 150 грамғыча гүріш тәйярлысақ болуды. Тәйярлаш ұсулы төвәндікче. Ақмұр не алдын чылап қойып, барлық емеклік материалыға чылашқыча су қойып, 30 минут қайнас сақлы болуды. Үрекке дайыр ені кеселік аламетлерге му сәл қарашқы болмайды. Әр күні асыраш, вақтыда бір-мі-бір тәкшірішіне давамлаштырғандыла тыныч аман сағлам тұрмыш кәчіргіл болуды.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия станциясы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қансы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарқытып, илми ұсыл тәшәбүз қылайлы.
2: Адди сағламлық әрекетлері.
0: Өрмәлік радио аңлығычылан бұл сәйпімізді немі үшін әр қитім мал сетіп алғандың кейін талонны әм енімізгі селіп қойсақ, пұл тежішімізге ярдымы болуду деген мәзмұн дектіңларды болуду. Бүгін көпчілік тәвсия қылыдыған сағламлық адды әрекеті де әр қитім пұл төләп болғандың кейін талонны ташылып әтмей, қатлап әм ен ішчігі селіп қойуш деген мәзмұнны тонуштырымыз. Стимал психологиясы да чықым қылыштығы көзі қиымаслық дейдіған ұқым бар. Яғни, біз нақ пұл төлегенде пұлның азлап кеткенлігіні көрсек, көзіміз қиымайды. Әмі, ян телефонда сауыма қылыш, яки карт сүркеш жарияны да нақ пұл төлегендегі дек, ұнақ күшілік тұйғыды болмаймыз. Талонны әмиянға селіп қойғанда, пұл қәжілідім деген тұйғыны қайтыдың тұрғызғылы болады. Әр күні кәште әмінімізні етіп ашу талуларыны көргенде пұлны қайерге қәжілгенлікімізні еніқ көрәлейміз. Бұл чоң меңедігі пұл қәжіләш тұйғысы системісіні қайтыдың қозғытышқы пайдылық. Шкенш күні нәрс керек сетіп алғанда бұл талон юшырын еңімізді түнігілі пұл қәжілдіңіз. Бүгін тежеп қәжіләң деген әскертіш пайда қылуды. Мәшғұлады нәхайты адды. Алахиды хисабат Қатырләш әжәссіз, пәкәт өджетіні ташылып әтмісіңізді болуды. Әр әптінің ақырда бірнәчі минут вақыт сәріп қылып, өджетіні ечіп көріп бақсыңыз, сіз өзіңіздің әң яқшы малия ұқтысады тәптіші болалайсыз. Қыны әмсә, бүгін әр қандақ нәрсә жүмледің бір стакан әткен чай сетіп алғандың кейін талонны яқшы сақлап қойып сынап беқан. Әр әптінің шәмбә, екшәмбі күлірі әмініңізді ечіп қарап бақсыңыз, өзіңіздің ойлығыныңыздың ма бәкірек пұлны тез қәжіліп болғалықыңыздың байқайсыз. Бұныңда әр қандақ малия башқұрыш дәресіге қарғанды му пұл тежеште тиқмі әмәлі үнім яратқылы болады.

0: Yakında 2026 yıllık Göteborg Longsi Dünya Yaşlar Ösmürler Futbol Levhat Alış Musabıksı'ya katlaşkan Cungu Ümit Kuruluşu Vekiller Komandası kayıt geldi. Bu komanda At Şehri Sün Tağ Bazırı Untsak Başlangıç Mektebi Futbol Komandası'nın teşkillengen. Kaşgar Leyinin Halkara Aeroportu'da her millet amı yığılıp en kızgın alkış sadaları bilen Devlet vakalten dünya musabıkası meydanına atlangan bu bir top Cenobi Şincan futbol ösmürlerini kütüv aldı. Bu kıtımkı Göttingen Longus seferi bu komandanın işbazısı kalps oldu. Grup musabıkası da komanda 4-1 netice bilen sahip han devlet Şivitsiye komandasını, 5-2 netice bilen İngilat komandasını yenip, 1-2 netice bilen Portugalya komandasını yenilip, ahırda Grupu boyunca ikinci buluştaki netice bilen şallaş musabıksı oğuşluk girdi. Tuncu aylanma şallaş musabıksı da komanda Meksik komandası utturup koyup bu kadınki halkaralık musabık seferini ahırlaştırdı. Komandanın vartarı Bilal Mehmet Ali samimlik bilen mundak dedi. Halkara musabık meydanında etraftaki tamaşı bunlardan medet bergenlikini anlap bütün vücudum küşküt oldu. Bu Tuncu kıtım devletler vasıdan çıkıp musabıka katmışım. Ciddileştim hem pahırlendim. Uçamga cenk kıyımı kiyip vatenge vakalıktan musabıka katmıştım. Bunu ilgiri tasavvur kılalmaydım. Bunun dünkü devamlık maharetimini östürüp komandanın en ahırkı müdafiye sepini yakşı saklaymen. Arka müdafiyeçi Cevlan Osmancan minnettarlık bilen mundak dedi. Ezelden memleket sırtığı çıkıp vatenge vakalten dünya futbol musabakı meydanına kadem koyuşunu oylap mı bakmağın edim? Del anar danısı uç huyuruk bala Şincan Ümit Başlangıç Mektubu'nun futbol pesli türü ve ümit kuruluşu berpa kılgan supudun biz bir payan tuprağını gördük. Bu katımkı musabakıda ögengen tecrübelerimle kündülük meşgit kullanıp, sebdaşlarım bilen taktiki tüzüp, top maharetimle davamlık mükemmelleştirmen. Bu Yezu Top komandasının ösüp yetiliş yolunu çimlik rivayeti değişik gibi oldu. 2025 yılı komanda Yezu Bazar musabakı meydanından başlap öt geldin ötüp, ilgirkin bulup şehir derecelik, vilayet, oblast derecelik çempiyonluğa erişip, ahırda anar dansı uç huyuruk bala Şincan Ümit Başlangıç Mektebi futbol peslede bütün Şincan boyunca çempiyon oldu. Şu yıl 10. ayda komanda Şincan'a vakalatan 3. nöbetlik Ümit Kuruluşu Memleket Yaşlar Ösmürler Futbol Teklif Musabıkası katnışıp 15-0 neticelik çoğun numur perkı bilen çimpiyonluğunu kolgu keltürüp Göttingen Longus'a katnış salayeti erişti. Bugünkü günde amivi menfaat musabaka supsunun sicil kuvvet koşuşuğa tayinip, barğansırı köp Şincanlıq ösmür çimlik meydanda batırlıq filan arzusunu emelge aşırıp, ter döküş ve can tikip eliş arkalık kişilik hayatının isil sahipsini bitmekte.
1: Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küşeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur yaki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleş, bedeni küşeytilir. Belp teyilip ağrış, baş kıyış, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küşeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur yaki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teyilip ağrış, baş kıyış, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының ішілтішігі мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны доруның түшендірішудің көріп елін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Джилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны доруның түшендірішудің көріп елін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Джилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны доруның түшендірішудің көріп елін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Джилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

ішкі орылышыға түрткі болуду. Түріп біткенден кейін, Шенжаңның өзгіче езігілік мәсілатларының торды сетілішіне тез сүретті айырып, тарқытыш ешіл yolu білен тәмілләйді. Әмді, Отыр Асиядығы 5 дөләтгі yüzlengen çigra halkagan eşya obrot çoğun yolunu tutaştırıp şu caydaki elektrolluk, soda, yasımıçılık, çigra halkagan import, export karxanalarını bir ponkit şekildeki universal təminle zanciri mulazımtı bilen təminləb, erkin soda sınaq rayonunun sırtkı yüzlengen ıqtisadığa yeni kuvvet koşuyordu.